Taylor Swift in The Fate of Ophelia iz 12 ganat. You saved my heart from the fate of Ophelia. Taylor Swift in The Fate of Ophelia iz 12 na 13. mesto, Ant